اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات و رات لے نکلو، البتہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ تھوڑے سے لوگوں کی جماعت ہے اور یہ ہم سے غصے ہیں اور ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ ان کو اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے، ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا، اور ان چیزوں کا وارث بچوں نے سورج نکلتے وقت ان کا تھا۔ موسیٰ نے کہا وہ

عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل فرما، اور بعد والے لوگوں میں میرا ذکر نیک باقی رکھیو، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں شامل کیجو، اور میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں کھڑے کیے جائیں گے، مجھے رسوا نہ کیجو۔ جس دن نہ مدد دے سکے گا اور نہ بے، جو شخص اللہ کے پاس بے روک دل لے کر آیا وہ بچ جائے گا، اور بہشت پر آئی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن کو تم پوجتے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مومن ہے وہ
1: جن کے دلوں میں باہم الفت اور محبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین کے موقع پر انصار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے جماعت انصار، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت فرمائی، تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں خوشحال کیا، تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں جوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی فرما رہے تھے، انصار اس کے جواب میں یہی کہتے تھے، اللہ و رسولہ امن، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں. تو یہ ایک خاص احسان تھا اللہ کا کہ اس نے ان کے دلوں کو باہم جوڑ دیا. مختلف رنگوں، نسلوں، زبانوں، قبیلوں کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے باہم ایسے محبت کرنے والے تھے کہ وہ محبت خون کے رشتوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ خرچ کرتے جو زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، زمین بھر کی دولت سے بھی دل نہیں خریدے جا سکتے. دلوں کی محبت اور چاہت اور یگانگت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنا، دوسرے کو اپنی ذات پہ ترجیح دینا، یہ اللہ کی خاص تائید اور احسان کے ساتھ ہی ممکن ہوا. ولکن اللہ الف بینہم، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو اس سے اہم ترین سبق کیا ملتا ہے؟ یعنی اصل میں یہ آیت پچھلی آیت سے جڑی ہوئی، تو اہم ترین سبق کیا ہے؟ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، دشمن کے مقابلے میں جیتنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں، نمبر ایک اللہ کی تائید اور نمبر دو اہل ایمان کا باہم اتحاد، بہترین ٹیم ورک جو مکینیکل نہیں محبت بھرا ہو. کیونکہ بسا اوقات ہم کسی جگہ پر مل جل کر کام کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کام ہم پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اس کی جو مسلمانوں کے باہم تعلق کی روح ہے وہ متاثر ہونے لگتی. اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری ذات سے ہم سے دین کو کوئی فائدہ پہنچے، یہ مومنین سے دین کو فائدہ پہنچا تھا نا، تو اگر اہل ایمان ہوتے ہوئے ہم واقعی دین کا کچھ فائدہ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر لازمی طور پر یہ صفت پیدا کرنی ہوگی. اب اس آپس کی محبت کا یہ مطلب نہیں کہ دو لوگ باہم دوستی کر لیں اور کہیں جی ہم فی سبیل اللہ دوستی کیے ہوئے ہیں اور یہ دین کو بڑا فائدہ دے رہی. اس کا مطلب یہ کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کا کوئی طریقہ سوچیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ دین کے فائدے کے نہیں ہیں. خواہ آپ میں کتنا علم ہے، خواہ آپ میں کتنا ہی زہد اور تقویٰ ہے، خواہ آپ کتنے ہی بہترین عبادت گزار ہیں، لیکن اسلام کا جو ایک اجتماعی فائدہ ہے اس کو اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر محبت بھرا ٹیم ورک ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی بات کی تو اللہ فبین قلوبہم کی بات کی، اور پھر اس کو پوری دنیا کی دولت سے قیمتی قرار دیا کہ ساری دنیا کا مال اکٹھا کریں. آپ سوچیں ذرا، سارے بینک خالی کریں خریدنے کے لیے لوگوں کو، امیجن کریں نا. فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین کے اوپر جتنا کچھ ہے سب خرچ کر ڈالو، یہ محبت نہیں مل سکتی جو اللہ کی خاطر وجود میں آتی. کیونکہ اس میں اللہ کی بڑائی مقصود ہوتی ہے نا، وہ ذات آگے ہوتی ہے اور ہماری ذات اور ہم اور میں وہ پیچھے چلا جاتا ہے. تو جب تک ٹیم ورک میں میں پیچھے نہیں جاتی اور سیلف پروجیکشن پیچھے نہیں جاتی تو دین کا فائدہ نہیں ہو سکتا. ہم میں سے ہر شخص مثلاً اگر محنت کر رہا ہے تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میری محنت، میرے انٹلیکٹ، میرے دماغ، میری زبان، میری ہر صلاحیت سے دین کو فائدہ ہو. یہ تھوڑی کہ میں سب کے مقابلے میں آگے نکل جاؤں اور سب کو پیچھے چھوڑ دوں.

یہ تو دوسروں کے مقاصد ہو سکتے ہیں، آپ کے نہیں. اللہ کی کتاب اپنے لیے نہیں پڑھ رہے، خود کو تو فائدہ ہو ہی جائے گا، ہم اس کے ذریعے دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں. پہلے جو سب مل کے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، پھر اسی اتفاق کی بنیاد پر ان لوگوں کی خیر خواہی، خواہ آپ کسی ہاسپٹل میں جا کے کر رہے ہیں، یا آپ کسی اسکول میں کر رہے ہیں، یا آپ کسی بھی طرح کے محتاج اور بے کس اور بے سہارا کی مدد کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں اسی وقت بہتر طور پہ ہو سکیں گی جب آپس کے تعلقات درست ہوں گے. پھر فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے تجھ کو اللہ، اللہ ہی کافی ہے، کسی غیر کی ضرورت نہیں. ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو کوئی پیروی کرے آپ کی مومنوں میں سے، یعنی جیسے اللہ نے مدد کی اور مومنوں نے ساتھ دیا آپ کا، ایسے ہی اللہ آپ کو کافی ہے، اور جو مومن آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں 313 ہی کیوں نہیں، وہ تھوڑے ہی کیوں نہیں، وہ آپ کے لیے کافی ہیں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ مومن جو خالص نیت رکھتے ہوں، جن کا مقصود اللہ کی رضا ہو، وہ خواہ عدد میں کم ہی کیوں نہ ہو، ان کا نمبر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ کہیں زیادہ فائدہ مند ہے ایک بیکار کی بھیڑ سے جس میں نہ آپس میں کوئی اتفاق ہو، نہ محبت ہو، اور نہ ہی کوئی جذبہ ہو. کیونکہ اسلام کو تو کوالٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں. کیونکہ جنگ بدر کا سبق یہی ہے، تھوڑے بھی کافی ہو جائیں گے اگر ایمان ہے. اسی طرح اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا، اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور ان مومنوں کو بھی کافی ہے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں. لیکن جو پہلا معنی ہے وہ پچھلی آیت سے زیادہ قریب تر ہے، آیت 62 سے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرد المؤمنین علی القتال، ابھاریے مومنوں کو جنگ پر. حرد، حرد یحرد، تحرید کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا، اور ترغیب دینے میں بھی مبالغہ کرنا. ترغیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کو رغبت دلانا. اور یہاں کیا معنی ہے حرز کا؟ یعنی رغبت بھی، خوب رغبت دلانا، مبالغے کی رغبت، خوب خوب شوق پیدا کرنا. آپ مومنوں کو جنگ کرنے پر، قتال پر خوب شوق دلائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مطابق جنگ سے پہلے صحابہ کرام کو جہاد کی ترغیب دیا کرتے تھے، ان کے اندر جذبہ بیدار کرتے تھے. کیونکہ محض اسلحے سے تو نہیں لڑائی ہوتی، پیچھے آپ دیکھیے کہ اسلحے کی تیاری کا حکم ہے، اور یہاں کس چیز کا؟ اسلحہ چلانے والوں کی تیاری کا، کہ ان کے اندر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا، تو وہ جانے دینے کو تیار ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے سے پہلے خاص طور پر صحابہ کو ایسی باتیں بتایا کرتے تھے اور جہاد کی فضیلت بتاتے تھے. غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اب آپ الفاظ دیکھیے، میدان جنگ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی جنت میں جانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. ایک صحابی عمر بن حمام نے کہا، اس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے؟ یعنی حیران ہو گئے سن کے. آپ نے فرمایا، ہاں. اس پر اس نے بخ بخ کہا، یعنی خوشی کا ایک کلمہ بولا، اور یہ امید ظاہر کی کہ میں بھی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا، ہاں. چنانچہ انہوں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی. میان کیا ہوتا ہے؟ جس میں تلوار رکھتے، یعنی اب یہ واپس نہیں جائے گی. اور کھجوریں نکال کر کھانے لگے، لیکن ظاہر ہے کھانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو جو بچی ان کو پھینک دیا اور کہا، ان کے کھانے تک میں زندہ رہا تو یہ زندگی طویل ہوگی. پھر آگے بڑھ گئے اور دادے شجاعت دینے لگے اور شہادت سے ہمکنار ہوئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین تھا. اور جب تک کسی کی ذات پر اعتماد نہ ہو، یقین نہ ہو، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ شک جو ہے وہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے جو اسی تحریز میں سے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال
اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، یعنی کون کس غرض سے نکلا ہے گھر سے. ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار، کتنا ثواب ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار، اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک روزہ رکھنا. اور شب زندہ دار یعنی ہر روز پوری رات جاگنے والا. اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا، یعنی دو میں سے ایک تو ضرور ملے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے اور اس کی وجہ اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو، یعنی گھوڑا اس لیے پال رہا ہے کہ اللہ کی بات پہ یقین ہے، تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لید، اس کا پیشاب، یعنی جو بھی اس گھوڑے سے متعلق چیزیں قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی کے رکھے جائیں گے. یعنی بظاہر دیکھنے میں وہ گندی چیزیں ہیں، لیکن وہ ویسٹ جو ہے اور جو کچھ وہ کھاتا ہے وہ سب کچھ اس کے نام اعمال کے ساتھ تولا جائے گا، یعنی کوئی چیز بھی اس میں سے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. اب آپ کہتے ہوں کہ ہم کہاں جائیں اور کیا کریں. بات یہ ہے کہ من قوت ان کی بات ہوئی تھی نا پیچھے، تو اگر آپ ان چیزوں کے قابل ہیں، اور خواتین کے اوپر تو ویسے بھی یہ سب کچھ بہت بھاری ہے اور مشکل ہے عملی طور پر، تو جو حصہ جس طریقے سے جہاں آپ ڈال سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ من قوت ان، انٹلیکچوئل قوت، افکار کی قوت، سپیچ کی قوت، لکھنے کی قوت، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے آپ اسلام کی خدمت کر سکیں، جو چیز بھی اسلام کو عزت دے سکے، اسلام کو ایک اچھا نام دے سکے، اسلام کے پیغام کو انسانیت تک پہنچا سکے، وہ سب اسی تیاری میں آتا ہے. اور اس مقصد کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو وہ یہ سارا اجر پاتا ہے. لیکن ہمیں چونکہ یقین نہیں ہوتا اس لیے ہم ٹوٹی پھوٹی دل ہاری کوششیں کرتے ہیں، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں نا. ان کے مقاصد پڑھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے آپ کے پڑھنے کا یا میرے پڑھانے کا یا کسی اور کے کرنے کا؟ اگر تو فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرنا ہے اور اللہ کے دین کی عزت میں اضافہ کرنا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جو طرح طرح کے الزام لگ چکے ہیں اور بدنامی ہو رہی ہے اس کو دور کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک ایک کوشش جو ہے وہ اسی میں شمار ہوگی. پھر فرمایا، اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے تو غالب آ جائیں گے 200 پر. صابرون سے مراد کیا ہے؟ کمیٹڈ لوگ، جم جانے والے، مستقل مزاج، جو تھوڑی سی پریشانی آنے پر میدان جنگ سے بھاگ نہ نکلے، جو ہر حال میں، یعنی جو ایک ڈیسیژن لے پھر ہر حال میں اس پر قائم رہے، خواہ حالات ان کی مرضی کے مطابق ہو یا مرضی کے خلاف جائیں، خواہ کوئی ان کی تعریف کرے، خواہ کوئی ان پہ تنقید کرے، خواہ کوئی ان کی مدد کرے، خواہ کوئی ان کو تنہا چھوڑ جائے. اس سے مراد وہ لوگ نہیں جو روز روز اپنے فیصلے بدل لیں، وہ شرائط عائد کرنے والے نہیں. اگر تو مجھے اس راستے میں یہ سہولت مل گئی تو میں کام کروں گا، اور اگر یہ نہیں ملے گی تو میں کام نہیں کروں گا، نہیں. صحابہ کرام کا حال آپ نے سنا، جب جنگ بدر میں نکلے تھے تو کیا تھا ان کے پاس؟ کوئی ڈھنگ کا اسلحہ نہیں تھا. اب وہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تو ہمیں اسلحہ دیتے ہیں تو ہم چلتے ہیں، نہیں تو ہم بیٹھے ہیں، ہم کو اپنے آپ کو مرانے جائیں، ہمیں آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں یہ نہیں کہا. تو صابرون وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح کے ناپسندیدہ ناگوار حالات میں اپنے مشن پر جمے رہے، کمیٹڈ. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، مجھے اپنا کام نہیں چھوڑنا، اس راہ میں میرا مال جائے یا میری جان جائے یا میری کوئی بھی پسندیدہ چیز جائے تو جائے. ایسے ہی لوگ دراصل دین کی قوت اور غلبے اور عزت کا سامان بنتے ہیں. اِن یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، 20 ہوں گے تو 200 کا مقابلہ کرنے کو کافی ہو جائیں گے. 20 اور 200 کی پھر نسبت کیا ہوگی؟ 1:10، یعنی 1:10 کے مقابلے پہ بھاری. وَإِن يَكُم مِّنكُم مِئَةٌ، اگر ہوں گے تم میں سے 100، يَغْلِبُوا أَلْفًا، غالب آ جائیں گے 1000 پر. مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ قوم، ایسی قوم ہے، لا يفقهون، جو سمجھتے نہیں، شرط دواب جو ہیں، لا يفقهون، سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے. یعنی تمہارے ثابت قدمی سے لڑنے والے مجاہد 200 پر اور 100,000 پہ غالب رہیں گے، اور دشمن زیادہ ہے اور پھر بھی وہ کمزور ہے، کیوں؟ فرق کس چیز کا یہاں بتایا جا رہا ہے؟ جسمانی قوت کا نہیں بتایا.

جا رہا ہے، فقہ کا بتایا جا رہا ہے. ہم لا یفقہون، وہ فقہ نہیں رکھتے. فقہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے سمجھ. اس سے مراد وہ بصیرت اور شعور ہے جو ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. اس سے مراد عام علم نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کا ہونا اور نہ ہونا ایک بہت بڑا فرق ہے. اتنا ہی فرق ہے جیسے اندھیرے اور روشنی کا فرق ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو گویا ایک بلب جل اٹھتا ہے. اب اندھیرے کمرے میں جب ایک بلب جلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک بلب کا جل اٹھنا. جب وہ جلتا ہے تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے اور ہر چیز صاف نظر آنے لگتی، اچھے برے کا فرق پہچانا جانے لگتا ہے، ہر چیز واضح طور پر نظر آنے لگتی. ایمان والوں کو زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی اور زندگی کا جو اصل مفہوم ہے وہ سمجھ میں آنے لگتا ہے. پھر ان کی پرائرٹیز اس کے مطابق طے ہوتی ہیں. اس لیے ان کے اندر عددی قوت یا جسمانی قوت یا اسلحے کی قوت کی کمی ایمانی قوت پوری کیا کرتی. اس لیے وہ تعداد میں کم بھی ہو تو پھر بھی وہ برتر رہتے ہیں، اور یہ چیز تجربہ ثابت کرتا ہے، ہمیشہ سے تاریخ اس پر گواہ ہے. اور عام زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ادارے کے اندر کسی بھی جگہ پر چند ایک کمیٹڈ لوگ بھی ہوں تو پورے کی پوری تاریخ بدل جاتی. اب قائد اعظم کے بارے میں آپ سب نے پڑھا ہے کس قدر ان کے اندر کمٹمنٹ تھی، کس قدر ان کے اندر عزم تھا، استقلال تھا. ان کی جسمانی حالت کیا تھی معلوم ہے آپ، لیکن اس کے باوجود وہ عزم کا پہاڑ تھے. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ وہ اندر سے کتنے کمزور ہو چکے ہیں تو شاید فیصلے میں تبدیلی ہو جاتی یا پوسٹپون کر دیا جاتا اور تاریخ کا رخ شاید کچھ اور ہوتا. تو ایک ایک شخص کا جو عزم اور کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ تاریخ کا رخ موڑتی ہے. ہم مسلمانوں کی اب مشکل یہ ہے کہ ہم زبانی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کمٹمنٹ نہیں کرتے. جب تک ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ہر ایک مخالفت کا مقابلہ کر لیتے ہیں، اور جب یہ جاتا ہے ہاتھ سے تو پھر ہم چونکہ ایمانی طور پہ کمزور پڑتے ہیں اس لیے پھر بہت سے بہانے جمع ہو جاتے ہیں اور کام چھوڑ دیتے ہیں. علامہ اقبال کا شعر کسی نے بھیجا ہے، یہ مصرع کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. بالکل زندگی اسی میں ہی ہے، جینا چاہتے ہیں تو مرنے کی تیاری رکھیں. اور یہی چیز یفقہون میں سے ہے، یعنی یہ اصل سمجھ بوجھ اور گہری بصیرت اور شعور اور نفع نقصان کا اصل معیار جس کے سامنے وہی کام کر سکتا ہے. جب ہم نفع نقصان کی چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے لگتے نا، اتنے سالوں میں نہیں ٹوٹا تھا، اب اس سال میں یہ نقصان ہو گیا، تو جب ہمارے نفع نقصان کے معیار یہ ٹھہرے کہ پسندیدہ ڈنر سیٹ میں سے کچھ ٹوٹ جائے اور ہم اپنی زندگی کا پلان بدل ڈالیں اور اپنے عزم و ارادے توڑ بیٹھے ایک شیشے کا گلاس ٹوٹنے پہ مثلاً، تو جن لوگوں کی کمٹمنٹ صرف اتنی ہو یا کسی کی ایک بات سن کے اپنے سارے ارادے ختم کر دیں، تو پھر وہ تو دین کا کچھ کام نہیں کر سکتے، وہ تو امت کی عزت اور سرفرازی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو جب تک ہم آخرت کے لیے نہیں جینا شروع کرتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ ایک کمنٹ ہے کہ مینجمنٹ میں ہیومن ریسورسز کا ایک اصول ہے کہ لوگوں میں سے 20% لوگ سارے کام کا 80% کام کرتے ہیں. یعنی اگر ایک کام کے 100 حصے کیے جائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 80% کام اس ٹیم کے 20% لوگ کرتے ہیں. اب یہ لکھتے ہیں کہ اب یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 20% لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں یا 80% میں، یا 80% کام کرنے والے ہونا چاہتے ہیں یا 20%. تو ظاہر ہے جیسا ہم کام کریں گے ویسا ہی انجام پائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: کیا آپ جوڑوں کے درد, پٹھوں کے کھچاؤ, کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریا پیشکش, فقیری انرجیسک کریم,
3: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ.
4: یہ مؤثر کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
3: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
4: روزمرہ کے جسمانی درد,
3: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف,
4: گردن اور کندھوں کے درد
3: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب.
4: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
3: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
4: فقیری انالجیسک کریم, درد, سوجن, ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: بلوچستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شہبان میں ودی کٹرے دہشت گرد مارجی ویا. بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گریل آپریشن شہبان جاری سیکورٹی ذریعے موجود فورسز کی کاروائن میں ودی کٹرے دہشت گرد مارجی ویا. آپریشن شہبان میں مارجی ویل دہشت گردن جو انگو 88 تھی ویو. سیکورٹی فورسز دہشت گردن کے تھاکن کے کامیابی سے نشانوں بنایا. 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشنز میں 126 دہشت گرد مارجی چکا ہیں. لائف اسٹاک شعبے کے ترقی لائے عملی قدم انٹر ہے. جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنی پوندی. ہان گالن جو وقت نہ ہے. عملی قدم ودائن گرجے. وفاق صوبن کے گرجی ڈرگو سفر طے کرنو ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جو اسلام آباد میں لائف اسٹاک کے حوالے سے قومی سیمینار کے خطاب. وزیر اعظم چھو تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان گنن قدرتی وسیلن سے نوازو ہے. ہاری ڈی رات محنت کرے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. جدید ٹیکنالوجی نہ ہوجن سبب پاکستان لائف اسٹاک کے شعبے میں خطے کے بین ملکن کا پوئتے ہے. زراعت لائف اسٹاک کے شعبے میں محنت سے کم کیا پی وجے تو ایک سال اندر معیشت بہتر کر سکے تھی. بلوچستان میں اغوا تھے اگوڑو ایکسائز ڈائریکٹر سید میمن بازیاب. سید میمن 19 ڈی کا پوئے بازیاب تھی کراچی والے گھر پہتو. دھابے جی پولیس جو فلٹر پلانٹ وٹ فورن سے مقابلو. جوابدار زخمی حالت میں گرفتار. پولیس جو چون ہے تو مقابلے میں زخمی بنی جوابدارن جی سجانپ دھابے جی واسی عبد الغنی برکیانی مجاہدہ لاشاری طور تھی ہے. جوابدار دھابے جی کا 125 موٹر سائیکل فر کرے گھارو طرف فرار تھیا ہوا. پولیس سندن پیچھو کرے فلٹر پلانٹ قومی شاہراہ تے مقابلو کیو. ککڑ تھانے جی حد پیارو اسٹیشن لنک روڈ تے پولیس جو ڈوارن سا مقابلو. ایک ڈواری زخمی حالت میں گرفتار. سندس 4 ساتھی فرار. حیدرآباد میں گزرے رات 2 کلاکن دوران پولیس جا 3 مقابلہ. 3 ڈوارن کے زخمی حالت میں گرفتار کرن جی دعویٰ. دفاعی چیمپئن ارجنٹینا انگلینڈ کے شکست ڈئی 7 بھیرو فٹبال ورلڈ کپ جی فائنل میں پہنچی ویو. ارجنٹینا سخت مقابلے بعد انگلینڈ کے 2 گول تا شکست ڈنی. انگلینڈ جے انتونی گورڈن 55 منٹ میں گول کرے ٹیم کے برتری ڈیاری. ارجنٹینا جے فرانڈنس گول کرے میچ برابر کرے چھڈیو. بے ہاف جی انجری ٹائم میں مارٹس گول کرے ٹیم کے کامیابی ڈیاری. ارجنٹینا جا بئی گول کپتان میسی جے پاسے سے ہی تھیا. انگلینڈ جو 60 سال بعد فائنل کھیلن وارو خا بھورا بھورا تھی ویو. نیو یارک میں آچر ڈیارے ارجنٹینا اسپین وچ میں مہا دنگل تھیندو. سیمی فائنل میں کامیابی تے ارجنٹینا میں جشن. لکھیں شہری روڈن تے نکری آیا خوشی وچار رقص.
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by.
1: ہم اسلامک بینکنگ کے فروغ میں اپنا فعال کردار مسلسل ادا کرتے رہیں گے. عسکری بینک.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ جلدی انفیکشن سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جلدی الرجی اور خارش کے لیے مفید ہے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: جھریوں چھائیوں کیل مہاسوں اور گرمی دانوں سے حفاظت کے لیے.
3: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ گرمیوں میں دے ٹھنڈک کا بہترین احساس, ہر روز قدرتی نکھار.
2: فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
3: جلد کو گہرائی سے صاف کرنے, جراثیم سے تحفظ فراہم کرنے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والی گھمریوں, خارش اور بدبو کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے. فقیری نیم پرکلی ہیٹ سوپ
2: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے.
4: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
5: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
6: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
5: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
6: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی
2: آواز. تو خدا خیریت موجود، توکل خدا خیریت مطلوب. جن لوگوں کی سالگرہ ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا، کچھ بہتر، کچھ بڑا، کچھ یونیک، کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں، آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن گلیوں اور شوباروں، شہروں اور شراہوں، وادیوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور مرغزاروں کاروں میرے پر اسٹاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے، تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بگم، اہلن وسہلن، مرحبا، بخیر، آگے لے جی آیا نو، سب بسم اللہ، بونجور، شاو، نی ہاو، اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو، بولنے کو، بلوانے کو، اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے، پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا، اس گانے کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں. سٹے ٹیونڈ، زندگی گلزار ہے.

بعد مفاہمتی یادداشت نامے تے عمل جاری رہن گرجے. امریکہ ایران جا کبے تے حملہ جاری. امریکی فوج ایران کے مختلف شہروں تے فضائی حملہ. ایرانی شہر سینان میں ہوائی اڈے کے بھی نشانہ بنایا ویو. سینیٹ کام موجب امریکی فوج ابن ہرمز میں خطرہ بڑھجندڑ ایرانی صلاحتن کے نشانہ بنایا ہے. ایران جا بھی خطے میں موجود امریکی اڈن تے ڈرون میزائل حملہ. ایرانی فوج اردن بحرین کویت میں موجود امریکی فضائی اڈن کے نشانہ بنایا. اردن 8 ایرانی میزائل فضا میں تباہ کرن جی تصدیق کرے چلی. امریکہ ایران میں زمینی فوج مور شروع کرے چھڈیو. ابن ہرمز بھرساں ایرانی بیٹن تے امریکی فوج موکلن جو امکان. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل جی رپورٹ موجب اعلی سطحی اجلاس میں صدر ٹرمپ کے سفارتی کوششن سان گڈ ایران میں زمینی فوج موکلن بابت بریفنگ دینی وئی ہے. بریفنگ میں صدر ٹرمپ کے ایرانی بیٹن تے قبضہ کرن سمیت شدید فوجی کاروائن بابت بھی بریفنگ دینی وئی ہے. زمینی فوج موکلن بابت حتمی فیصلو صدر ٹرمپ کندو. وڈے وزیر مراد علی شاہ پارا کنک ذخیرو اٹو مہانگو کندڑن خلاف کریک ڈاؤن جی ہدایت. سید مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹ خوراک خاتے بابت اجلاس. صوبے میں 6,10,000 میٹرک ٹن کنک گم ہوجن جی تصدیق. عملدارن پارا گم تھل کنک میں 1,72,000 میٹرک ٹن کنک ہتھ کرن جی دعوی. خوراک خاتے پارا کنک جی کھوٹ پوری کرن لائے پاسکو کھاں ودھیک کنک خرید کرن جی تجویز. وڈے وزیر چھو تے غذائی کھوٹ پوری کرن لائے ہر ممکن قدم کھنداسیں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم
2: نیٹورک۔ کمنٹس اور کالز کر رہے ہیں، تو بہت سارے کمنٹس اور میسیجز جن کی طرف ہم موو کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت سارے کمنٹ ریسیو ہوئے ہیں۔ حالے سلطان کے، حالے سلطان لکھتی ہیں، ہائی سویٹ، وعلیکم السلام حالے سلطان۔ اور حالے سلطان لکھتی ہیں کہ ہائی سویٹ آرجے،

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار ایک ڈیئن کے دورے تے چین روانو. اسحاق ڈار شنگھائی میں چینی قیادت سے ملاقاتوں کندو. خطے میں صورتحال تے گال بول تھی دی.

0: پلے وزیر سید مراد علی شاہ پاراں کنک ذخیروں ایں اٹو مہانگو کندڑن خلاف کریک ڈاؤن جی ہدایت سید مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹھ خوراک کھاتے بابت اجلاس صوبے میں 6,10,000 میٹرک ٹن کنک گم ہوجن جی تصدیق عملدارن پاراں گم تھل کنک میں 1,72,000 میٹرک ٹن کنک ہتھ کرن جی دعویٰ خوراک کھاتے پاراں کنک جی کھوٹ پوری کرن لائے پاسکو کھاں ودھیک کنک خرید کرن جی تجویز وڈے وزیر چیو تے غذائی کھوٹ پوری کرن لائے ہر ممکن قدم کھنداسی سندھ میں پانی جی کھوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج مختلف شہرن میں مظاہرہ ہیں دھرنا نندو میں ہارن نے آبادگارن پریس کلب اگیا بکھ ہڑتال کئی ٹھکراٹو میں مہر مائنر کے آبادگارن پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا اٹھٹ موری کے آبادگارن جام لگاری شاخ میں پانی کھوٹ خلاف احتجاج کیا پوچھڑ تائیں پانی پہنچائن جو مطالبہ چوہڑ جمالی ویجو بن دورن میں معمولی گالتان جھیڑو ایک جنو قتل گوٹ گل مومن چھیر جو میں چھیر جا برادری جے بن دورن میں جھیڑو تھے ہو جوابدار غلام نبی کے لتوں مکو ہنی قتل کیا ایک جنے جے قتل بعد دورن میں چھکتان ودی وئی گوٹ میں خوف پکڑ سانگڑ میں پولیس لاک میں فوت تھل بے بی آئی ایس پی جے ڈیوائز ہولڈر جے وارسن جو لاش رکھی دھرنو پولیس عبداللہ کے تشدد کرے مارن جو الزام ذمہ وار اہلکارن خلاف کاروائی جو مطالبہ پولیس چھو ہے تو عبداللہ دل بیہن سبب فوت تھو ہے مٹیاری میں بند پیل گھر میں کروڑے روپے کی چوری پولیس پہنچی جائزو ورتو چور عنایت اللہ میمن کے گھر میں 30 تولا سونا زیور 1,00,000 روپیہ روک اور بیو سامان کھنی ویا اطلاع تے پولیس واقعے والی ہند پہنچی جائزو ورتو واقعے جو کیس داخل نہ تھو متاثر عنایت میمن جو چوڑ ہے تو زال کینسر کی مریض ہے حیدرآباد اسپتال میں داخل ہوا سی گھر بند پیل ہو رات پٹ گھر آیا تو گھر کی الماری جا تالا ٹٹل اور سامان وکھریل ہو 30 تولا سون رقم گم ہے سکھر جے سینٹر جیل میں قیدی مبینہ طور فاہو کھائی آبگھات کرے چھو 24 ورن جے قیدی دنیش کمار جیل اسپتال جے واش روم میں اگٹ سان فاہو کھادو جیل انتظامیہ جو چوڑ ہے تو آبگھات کندڑ قیدی کے شراب جے کیس میں جیل منتقل کیا وی ہو وارسن لاش جو پوسٹ مارٹم کرانے کا انکار کر چھو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.0

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
2: GA FM 88
3: سندھ کی آواز

کہتی ہیں آپ ہی آپ بہت ایسا کرتی ہیں, ڈرامے نہیں دیکھتی ہیں, میں بھی نہیں دیکھتی ہوں. کبھی کبھی اریبا زوئی مجھے ڈرامہ دکھاتی ہے تو دیکھ کر مجھے شاید آپ کو غصہ آتا ہوگا, اس کے بعد آپ کا میسج مسنگ پارٹ ہو چکا ہے. لیکن اب ذرا کنٹرول لگایا کہ یہ صحیح نہیں ہے دیا, تو تھوڑا اپنی زندگی میں انسان کو سیریس ہونا چاہیے.

نائٹ ڈوا تو وہ غریب غریب جو لائے نائٹ ہو نو پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے لگاتے جائیے خوبصورتیاں حاصل کرتے جائیے ایم انصاری لکھتے ہیں کہ لیکن لینگویج ایک ایسی چیز ہے جو فطرتن ملی ہوئی ہے اور فطرت انسان میں اوپر سے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اچھا منیا گال ہوئی صحیح اکبر بروئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں سکرین سے خوش آمدید بھائی جان فہیم کہتے ہیں اساوٹ آلریڈی اویلیبل آئے چوکری جائی بدھا تو کیڑو پروڈکٹ بتو تھو

ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے, بہت شکریہ جی, تھینک یو. اور فہیم کہتے ہیں ہم نے وائٹ ایش لولی کریم لگا لے لی, اچھا, اور ایک فیس واش سر خالد جونے جو کو بھیجا ہے, چلیں جی زبردست ہو گیا. اور ان کا علاوہ ہیں جی موسا ایم کے کوری کہتے ہیں سلام جی, وعلیکم السلام. عامر علی ہمارے ساتھ ہیں, عامر علی بلوچ شام کمبر. اوکے جی, سو آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. عامر علی آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے, تھینک یو سو مچ. اچھا دیدار علی بروہی بھائی ہیں, کہتے ولیج خان محمد بروہی سے پلیز پلے سانگ بروہی. اوکے آئی ٹرائی. شفقت علی خان ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام کہتے ہیں.

کیا بات ہے, بہت ہی بیوٹیفل سا گانا ہم نے سنا. ایک اور بیوٹیفل گانا ہماری لسٹ میں ہے سنا, جو کہ او ایس ٹی ہونے والا ہے. اوکے جی, تو یہ بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ گڈ ایوننگ, ہائی ہاؤ آر یو, یور شو از ویری نائس, دس از الطاف علی گادی بلوچ فرام کراچی. التا بھائی آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چاچا خالد آ چکے ہیں, کہتے ہیں بیٹا سیڈو السلام علیکم, سانگ کی ریکویسٹ پلیز پلے, ثابت کرے چھڈئی پرایو نیٹ پرایو جھندوا ائی لیڑے. کیسے ہیں ڈیڈیکیٹ؟ اچھا چلیں, ٹائم بچ گیا تو لگاتے, نہیں تو ہم پانچ بجے والے پروگرام میں سن لیں گے. اور ندیم علی شیخ ہیں, منتظر متحر شیخ فرام ولیج بھیرو, آپ ہی سدرا. اچھا ایمن مغل کے گانے کی آپ نے فرمائش کر دی ہے, کہتے ہیں ہم آپ کا شو بڑے شوق سے سنتے ہیں, بہت شکریہ جی, تھینک یو. اور الطاف حسین راہی جو ہیں, نواب شاہ سدرا باجی, آپ کیسی ہیں؟ شو تو آپ کا ویری نائس ہے. باجی بلوچی گانا پلے کر جو, ڈیڈیکیٹ صدام راہی جو, سجاد راہی جو, اینڈ آپ کو بہت شکریہ جی. اور میرے پر خاص عبداللہ بہر کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے جی, عبداللہ مہر بھی کہتے ہیں کہ میں وائٹ ایج بیوٹی کریم لگاتا ہوں, تو بالکل جی وائٹ ایج بیوٹی کریم لگاتے رہیے اور ساتھ ساتھ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا بھی استعمال کریں. اچھا ویسے جو ہم کالز لیتے ہیں نا, تو کچھ بھائی لوگ کال پر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی ڈی ایس کریم, اب یہ ہے کہ اس کا نام ڈی ایس نہیں ہے. جب آپ دکان پر جاتے ہیں نا, آپ لوگوں کو پراپر پروڈکٹ کا نام نہیں ہوتا نا پتا, تو دکاندار سمجھتا ہے کہ اس کو الو بنانا تو بہت آسان ہے, تو وہ آپ کو الو بنا دیتا ہے. ایسا مت کیا کریں, آپ کو پروڈکٹ کا نام صحیح سے پتا ہونا چاہیے. ڈی ایس نہیں ہے, ڈی اسکن ہے. اور وہ کہتے ہیں نا نکالوں سے ہوشیار رہے, بالکل ویسے ہی اگر آپ مارکیٹ جائیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ہی پرچیز کریں, ٹھیک ہے؟ نام آپ کو آنا چاہیے.

کا ایک فیصلہ انسان سے وہ دولت چھین لیتا ہے جو دنیا کی کوئی کرنسی واپس نہیں خرید سکتی، اور وہ دولت اچھا کردار اور لوگوں کا اعتماد. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات آج کے معاشرے میں ہر شخص تک پہنچنی چاہیے تو یہ بات آپ نے دوسروں سے شیئر کریں. تم سامعین کو ویلکم کہیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے تمام سامعین کو اللہ تبارک تعالی جان مال ایمان آبرو روزی رزق علم عمل گھر دسترخوان اولاد زندگی خوشیاں عبادت تقوی اخلاص سادگی عاجزی انکساری اور عمر میں برکتیں رحمتیں وسعتیں رفعتیں اور بلندی و عروج عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے، ان پھولوں کی طرح خوش و خرم ہمیشہ آباد رہے، رب کائنات ہمیشہ آپ سب پر مہربان رہے. آمین ثم آمین. جناب آپ سے ہونی ہے آج ڈھیروں زیر گپ شپ، اور آج کا ٹاپک بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ نے مجھے بتانا ہے آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے. آپ کو تین آپشنز بتانے والی ہوں، آپشن نمبر 1 اچھا کردار، آپشن نمبر 2 لوگوں کا اعتماد، اور آپشن نمبر 3 اللہ کا تقوی. آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے، یہ آج آپ مجھے بتانے والے ہیں، اور یہ بتانے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے اپنے

0: ایک اللہ والے سے کسی نے اپنے مقدر کی شکایت کرتے ہوئے کام کرنا الٹا، میرے تو سارے کام ہی الٹے پڑتے ہیں. انہوں نے کہا مہر دیکھی ہے؟ کہنے لگا جی. پوچھا یہ بھی جانتے ہو مہر پر لکھائی کیسے ہوتی ہے؟ کہنے لگا مہر پر الٹے الفاظ لکھے جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا میاں جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جب مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا جس طرح مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الٹے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں، اسی طرح تو بھی وضو کر کے مسجد جا، اپنے مالک کے حضور ماتھا ٹیک یعنی سجدہ کرتے رہے، الٹے کام بھی سیدھے ہو جائیں گے. اور سبحان اللہ، گئے وقتوں کی بات ہے. وہ کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جو مخلوق کو خالق کے قریب کرتے تھے، اور موجودہ دور میں جو ہے نا یہ لوگ ناپید ہیں، بلکہ بہت ہی کم ہیں. ان کی تعداد ایسے ہی ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ. اینی وے جناب، ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو جی ایم ای پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آن ایئر سب دوست ہمارے. اور میں نے آپ سے پوچھا آپ کے نزدیک انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ اچھا کردار، لوگوں کا اعتماد، یا پھر رب کا تقویٰ؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو جو ہے شامل پروگرام کریں گے، آپ کی کاز کی جانب کریں گے. موو، السلام علیکم. الحمد للہ آئی ایم گڈ. آپ بتائیے آپ کے
1: خیرپور.
0: بہت تیز چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو اینٹینا ٹھیک سے نہیں پہنچا رہے، تو جو ہے نئی ہے یہ پریشانی، انشاءاللہ جائے گا یہ مسئلہ.
1: آپ کا بہت اچھا ہے، تقویٰ جو ہے وہ قیمتی دولت ہے، کیونکہ اللہ کا ہم میں ہوگا تو ہم غریب رہیں گے.
0: چلو بہت. جناب میں نے پوچھا سی قیمتی دولت.
2: السلام
0: جناب.
2: ویلکم.
0: آدا جی، آپ کی آواز کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟
2: اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیے.
0: الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے.
2: چلے
0: ٹھیک ہو گیا، دوستوں کو یاد کر لیں.
2: دوستوں کو یاد کروں گا، ایک عرض کروں گا. رات کو 10 بجے نیوز بریک نہیں چل رہا تھا.
0: اچھا 10 بجے نیوز بریک نہیں چل رہا ہے؟
2: نیوز
0: بہت شکریہ کر لیں. ٹھیک ادا، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. اوکے جی. اور جناب

0: قرض کو جو ہے نزدیک انسان کی کیا ہے, اور میں تینوں کا بتانا دیا, پھر اللہ کا تقویٰ. آپ ٹاپک کے حوالے اپنے دل کی بات ہم سے شیئر کرنے کے لیے آپ نے 6618 نیکسٹ کالر کی جان. السلام علیکم. السلام علیکم. او مائی گاڈ, کال بھی یہ کور کال. ویلکم کہتے ہیں ادا آپ کو. آپ کے کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟
1: بالکل
0: ٹھیک ہوں. کیا کہیں گے ہمارے حوالے سے, انسان کی سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟
1: ابھی سب کا قیمتی دولت آؤں جا تو رب کی کتھا منا بچی سگنا کی معافی ملی سگنی.
0: چلے ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کریں.
1: ابھی ادا جو ابھی دربار مجھے جو ابھی سہولت ہے قربان علی خاص کے لیے ہے, غلام رسول مریا یار مونتوری
0: پروگرام جی. یار کیا ہے, ویل بات کر رہا ہے, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے؟ چلیں او تھینک یو سو مچ. اور جناب ہم نے آپ سے پوچھان کی سب ہے انسان کا کردار, اچھا کردار, لوگوں کا اس پر اعتماد, یا پھر رب کا تقویٰ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: بھائی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, کون بات کر رہا ہے؟ ویلکم. کہیں
2: اچھا کردار والا ہوتا.
0: چلیں ٹھیک ہے, دوستوں کو یاد کر. جی
2: بھائی کا کھیتی میں رو
0: گانا سنا. یہ کون سے سنگر کا گانا ہے؟ یہ قیمتی گانا دوبارہ بتائیے گا. چلیں دیکھتے ہیں. سو یہ سانگ اگر مجھے ملے گا تو میں ضرور کہتے ہیں.
3: درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریا پیشکش فقیر سے کریم
3: سے تیار کر
4: اثر کریم کر
3: درد اور آتی ہے
4: روز مرہ
3: کے بعد ہونے والی تکلیف
4: گردن اور کندھوں کے درد
3: پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب
4: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں. آئیں
3: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری اینالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
4: فقیری اینالجیسک فوری قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
5: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا رہو ڈاکٹر فرہو نو لگی صرف جی
1: کمر درد ٹان ہے
2: اب درد کو کہیں
1: ڈیکس آئٹمنٹ کے ساتھ
2: جی ہاں
1: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
2: فقیری ڈیکس آئٹمنٹ
1: یہ آئٹمنٹ
2: مزبوکر
1: درد سوزش
2: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے
1: اعصابی درد جوڑوں کا درد
2: گردن اور کمر کی تکلیف

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی ایف ایم۔
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
3: کیا آپ اعصابی درد،
4: ارد یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں؟
3: اب درد کو کہیں الوداع
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ کے ساتھ۔
3: جی ہاں،
4: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریہ پیشکش
3: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ۔
4: یہ آئنٹمنٹ
3: متاثرہ جگہ پر آسان
4: درد، سوزش
3: اور اکڑن سے آرام پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔
4: اعصابی درد، جوڑوں کا درد،
3: گردن اور کمر کی تکلیف،
4: پٹھوں کے کچاؤ، موچ،
3: چوٹ، پرانے زخموں کے درد
4: اور جلدی جلن میں مفید۔
3: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں۔
4: فقیری ڈیکس آئنٹمنٹ،
3: تیز آرام، مؤثر حفاظت اور قابل اعتماد معیار۔
4: ہر اچھے اسٹور سے نام لے کر طلب کیجیے۔

0: زندو اعتماد سا قرآن کے سمجھو ڈاکٹر فرحت ہاشمی روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: کیا آپ اعصابی درد جوڑوں کی تکلیف
2: یا پٹھوں کی سوجن سے پریشان ہیں
1: اب درد کو کہیں الوداع
2: ایکس آئٹمنٹ کے ساتھ جانے والوں کی فخری
1: فقیری ڈیکس اور جگہ پر آسانی سے جانے میں مدد دے
2: اعصابی درد جوڑوں کا درد
1: گردن اور کمر کی
2: موچ
1: متاثرہ جگہ پر دن میں 2-3 منٹ لگائیں اور سکون کا احساس
2: فقیری ڈیکس
1: تیز آرام قابل اعتماد
2: سٹور سے نام لے

0: که مکرینو
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: یہ

0: خرید کرنے کی تجویز وڑے وزیر چھو تے غذائی خوب پوری کرن لائے ہر ممکن قدم کھنداسی
1: پہلے ایک خطاب کے دوران ہمارے پاک افواج کے جوانوں ہمارے شہدا اور ہمارے غازیوں کے بارے میں کامنٹ کیا گیا جس کے ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ نہیں کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں. یہ میری گزارش ہوگی, التجا ہوگی, کیونکہ ان کی بھی سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں, اس طرح کے بیانات نہ دیں, ان بیانات کو وہ واپس لیں.
0: سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن مولانا فضل الرحمان خان شہیدن بابت بیان واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چڈیو. شرجیل انعام میمن چھو تو مولانا فضل الرحمان شہیدن بابت دنل پینجو بیان واپس وٹھے. بیان واپس وٹھن سا مولانا فضل الرحمان کی عزت گھٹ نہ تھی. مولانا فضل الرحمان معاملے کے انا جو مسئلہ نہ بنائے. شہیدن غازن بابت بیان کی سخت لفظن میں مذمت کروں تھا. شہید پاکستان جو اثاثو اساں جو فخر آئن. بیان بازی سے شہیدن کے رتبے کے کو بھی نقصان نہ تو پہنچے.

کلام بلائے فرمائش جو پیارو بھائی اللہ غلام نبی نچر ویس اسد مری ولی برگڑی الگ نو چانیو ابراہیم چانیو عرفان چانیو صدام حسین چانیو ننڈا بھاٹیا سامو ویٹا اللہ خان وراج کھاتو تھے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلدا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، سندھ جو آواز. بدلدا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: امریکی نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت ناکام بڑھن لائے اسرائیل متھا سازشن جو الزام لگائے چھو جے ڈی وینس چھو آئے تو اسرائیلی انصرن ایران سا معاہدے تے رابطہ ہو ہڑن لائے امریکہ میں مہم تے وڈی رقم خرچ کئی اڑی مہم باوجود امریکی مفادن کے پہری ترجیح ڈنی ویندی ایران سا تکرار جو مستقل حل فوجی کاروائی نہ ہے یا بھی ایک واضح حقیقت ہے تو اسرائیل امریکہ میں عوامی رائے جی جنگ بھی ہارائے رہو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: یوں کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیونکہ میں گرین

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

امریکہ ایران کا ایک بیت حملہ جاری. امریکی فوج ایرانی شہر سمنان میں ہوائی اڈے کے نشانوں پڑھایا. سینٹ کا موجب امریکی فوج اپنا ہرمز میں خطرو بنجدڑ ایرانی صلاحیتن کے نشانوں پڑھایا ہے. ایران جا بھی خطے میں موجود امریکی اڈن پہ حملہ. ایرانی فوج اردن بحرین کویت میں موجود امریکی فضائی اڈن کے نشانوں پڑھایا.

ایران ملکی انفراسٹرکچر ہے بجلی گھرن تے امریکی حملن کی صورت میں خطے جو انفراسٹرکچر تباہ کرجی دھمکی رہی چلی بابل منڈب بند کرنے کی بھی تیاری ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری چیا ہے تو اپنا ہرمز ایران کی ریڈ لائن ہے امریکہ کے مداخلت کرنے نہ ڈینداسی ٹرمپ کی دھمکیوں تے عمل کیا ویو ایران کی بنیادی ڈھانچے کے نشانوں پڑھایا ویو تو خطے کی بچل انفراسٹرکچر جو وجود نہ رہ ایرانی فوج کے ترجمان محمد اکرمینیا چیو تا خطے کی مسلم ریاستن سے ٹکراؤ جو ارادہ نہ ہے جے کرے امریکہ کی جنگ جاری رہی تو جنگ نون ماسن تائیں پکڑ جی ویندی ایرانی فوج ملکی وقار سلامتی سرحدن جو تحفظ کرن جانے تھی پر ڈی خبر ادارے موجب ایران بابل منڈب بند کرنے کے حوالے سے حوثیوں تائیں پیغام پہنچائے چڈیو

ایرانی پرڈی خاطے جو ترجمان اسماعیل وقائی چاہیے اسپتالن توڑی طبی مرکزن کے نشانوں بنائیں جنگی دو مذمت جو عمل ہے امریکی حملے کا پوئے احواز میں بارن کے کینسر اسپتال کے ہنگامی طور خالی کرنا پیو پان کے انسانی حقن جو لمبردار سدائیڈ اسپتالن کے نشانوں بنائیں اکھیوں پھیرائے رہا ہے۔

پاکستان ایک بھیرو بیہر امریکہ ایران میں شروع تھل چکتان تے گھنٹی ظاہر کرے چریف دورین کاسا پائیں صبر جو مظاہرہ کرن جو مطالبہ مسئلو گالین ذریعے حل کرن تے زور پڑے ترجمان طاہر حسین اندراپی چیو ہے تے خطے جی موجودہ صورتحال تے نظر آئے پاکستان مسئلے جے حل لائے گالین تے یقین رکھے تو تکرار کہیں جے بھی مفاد میں نہ ہے پاکستان امن کوششن تا ہتھ نائے کھائیں اسلام آباد مقامتی یادشنامے تے امن جاری رہن گرجے

وزیراعظم خطے میں جاری چکتار سبب کیمپ امکانی چیلنج کے منہ ڈیڑھ لائے تیاری کی ہدایت کر چلی پیٹرولیم شیوں ذخیروں کرنے خلاف کی کاروائی کی ہدایت شہباز شریف کی صدارت ہیٹ اجلاس میں پیٹرولیم شیئن توانائی بچت کی قومی مہم میں عوام جی سرکار کی سارا وزیراعظم چھو تو گزل سادگی کفایت شاری مہم میں عوام بھرپور کردار ادا کیا حکومتی سبسڈی سے تیل اگن میں واعد کے اثر کے موثر انداز میں کنٹرول کیا ویو عام مانن موٹر سائیکل سوارن رکشا ڈرائیورن ٹرانسپورٹرن کے بھی تحفظ ڈنو ویو پیٹرولیم شیئن کی ہتھرادو کوٹ پیدا کرنے خلاف کاروائی کئی وے ضرورت پوڑ سے وقتائتی حکمت عملی جوڑی وے

نائب وزیراعظم اسحاق ڈار چین جي ٻن ڏينهن جي سرڪاري طور تي شنگھائي پهچي ويو. ورلڊ اي آئي ڪوآپريشن آرگنائزيشن جي قيام واري معاهدي تي صحيح ڪندو. پرڏيهي ترجمان موجب اسحاق ڊار ورلڊ اي آئي کانفرنس جي افتتاحي تقريب ۾ شرڪت سان گڏ مختلف ملڪن جي پرڏيهي وزيرن سان ملاقاتون بي ڪندو. بلوچستان میں پاک فوج ایف سی ایم پولیس جو گڈل آپریشن شبان جاری. ودیک ٹے دہشتگرد مارچی ویا. آپریشن شبان میں مارچی ویل دہشتگردن جو مجموعی انگ 91 تھی ویو. سیکیورٹی ذریعے موجب فارجن کے ہوائی زمینی کاروائی ذریعے نشانو بنایا پی ون. فورسز پارا دہشتگردن کے ٹھکانن کے کامیابی سے نشانو بنایا ویو. 5 جولائی کا مختلف آپریشنز میں مجموعی طور 129 دہشتگرد تھی چکا. آخری دہشتگرد کے خاتمے تھی آپریشن جاری رکھنے کا عزم.

0: پہلے ایک خطاب کے دوران ہمارے پاک افواج کے جوانوں، ہمارے شہدا اور ہمارے غازیوں کے بارے میں کامنٹ کیا گیا، جس کے ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. آپ کسی ادارے کو اس طرح سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں، اور خصوصاً ان کے شہدا کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں. یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی، کیونکہ ان کی بھی سب بہت بڑا ریسپیکٹ کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں، ان بیانات کو وہ واپس لیں.
1: سنجے سینئر وزیر شجیل نام ممبر مولانا فضل الرحمان خان شہیدن بابت بیان واپس وٹھن جو مطالبہ کرے چڈیو. شجیل نام ممبر چھو تو مولانا فضل الرحمان شہیدن بابت دنل پہنجو بیان واپس وٹے. بیان واپس وٹھن سا مولانا فضل الرحمان جی عزت گھٹ نہ تھیندی. مولانا فضل الرحمان معاملے کے انا جو مسئلہ نہ بنائے. شہیدن ای غازین بابت بیان جی سخت لفظن میں مذمت کریوں تھا. شہید پاکستان جو اساسو ای اساں جو فخر ہیں. بیان بازی سا شہیدن جی رتبے کے کو بھی نقصان نہ تھو پہنچے. پاک فوج ملک جو گاٹ اونچو کیا ہے. اساں کے شہیدن تے فخر ہے. امید ہے مولانا فضل الرحمان پینجا لفظ واپس وٹھو. سندھ کے گورنر میاں لاشمی ہے تو فیلڈ مارشل بہادر انسان ہے. شہید اساں جو شان ہے مان ہیں. مولانا طاہر اشرفی کیر بھی پیسن لائے زندگی قربان نہ کرد. شہیدن کی توہین برداشت جوگی نہ ہے.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلنا رہو بدلنا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا۔ خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

امریکہ ایران ٹائک بے تے حملہ جاری. امریکی فوج ایرانی شہر سمنان میں ہوائی اڈے کے نشانو بنایو. سینٹکا موجب امریکی فوج اپنا ہرمز میں خطرو بنجدڑ ایرانی صلاحیتن کے نشانو بنایو ہے. ایران جاوی خطے میں موجود امریکی اڈن پہ حملہ. ایرانی فوج اردن بحرین موجود امریکی فضائی اڈن کے نشانو بنایو.